ogbe yo mo lo e wa kan ebo nti mo nkai omo kan soso ti opo yen bi ko loko won tun gba omo eyo kan lowo e ki lo de ti aye ni kan nu be bo mo dupe fun Jesu ogbe yo mo gbo nigba ti oluwa si ri anu re se fasta ti mo nka o wi fun pe